Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни

беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Матея, Свето Евангелие. А когато слезе от планината, подире му тръгна множество народ. И ето, приближи се един прокажен, кланеше му се и казваше: Господи, ако искаш, можеш ме очисти. И Исус, като протегна ръка, докосна се до него и рече: Искам, очисти се. И той веднага се очисти от проказата. И каза му Исус: Гледай, никому не обаждай, но иди покажи се на свещеника и принеси дара, който е заповядал Моисей, тям за свидетелство. А когато влезе Исус в Капернаум, приближи се до него един стотник, молеше го и казваше: Господи, слугата ми лежи у дома разслабен и люто страда. Исус му казва: Ще дойде и ще го излекувам. А стотникът отговори и рече: Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници. Едному казвам: върви, и отива, и други му: дойди, и дохожда, и на слугата си: направи това и прави. Като чу това, Иисус се почуди и рече на ония, които вървяха подире му: Истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраама, Исаака и Якова в Царството Небесно, а синовете на Царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И рече Иисус на стотника: Иди си, и както си повярвал, нека ти бъде. И слугата му оздравя в същия час. Като дойде в къщата на Петра, Иисус видя тъща му, че лежи болна от огница, и допря се до ръката й, и огницата я остави. Тя стана и им служеше. А като се свечери, доведоха при него мнозина хванати от бяс, и той с една дума изгони духовете и излекува всички болни, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: Той взе върху си нашите немощи и понесе болестите. И като видя Иисус около себе си множество народ, заповяда на учениците да отплуват отвъд. Тогава един книжник се приближи до него и му рече: Учителю, ще вървя след тебе където и да идеш. А Иисус му казва: Лисиците имат леговища и птиците небесни гнезда, а син човечески няма де глава да подслони. Друг пък от учениците му рече: Господи, позволи ми първом да отида и погреба баща си. Но Иисус му рече: Върви след мене и остави мъртвите да погребват своите мъртъвци. И когато влезе в кораба, последваха го учениците му. И ето, голяма буря настана в морето, тъй че корабът се покриваше от вълните, а той спеше. Тогава учениците му се приближиха до него, събудиха го и рекоха: Господи, спаси ни, загиваме. А той им каза: Защо сте толкова страхливи, маловерци? Тогава като стана, запрети на ветровете и на морето и настана голяма тишина. А човеците се почудиха и рекоха: Какъв е тоя, тъй ветровете и морето му се покоряват? И когато стигна на отвъдния бряг, в страната Гергесинска, срещнаха го двама хванати от бяс, излезли от гробищата. Те бяха тъй свирепи, че никой не смееше да минава по този път. И ето, те извикаха и казаха: Какво имаш ти с нас, Иисусе, Сине Божий? Нима си дошъл тук да ни мъчиш преди време? А далеч от тях пасеше голямо стадо свини. И бесовете го молиха и думаха: Ако ни изгониш, позволи ни да идем в стадото свини. И той им рече: Идете. И те излязоха и отидоха в стадото свини. И ето, сурна се цялото стадо свини низ стръмнината в морето и се издави в водата. А свинарите побягнаха и като отидоха в града, разказаха за всичко и за онова, що се бе случило с хванатите от бяс. И ето, цял град излезе да посрещне Иисуса, и като го видяха, молиха го да си отиде от пределите им. Тогава той влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града си. И ето, донесоха при него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Иисус, вярата им каза на разслабения: «Дерзай, чедо, прощават ти се греховете». Тогава някои от книжниците казаха в себе си: «Той богохулствува». А Иисус, като видя помислите им, рече: «Защо мислите лошо в сърцата си? Защото кое е по-лесно, да кажа: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани и ходи? Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощава грехове», тогава казва на разслабения: «Стани, вземи си постелката и върви у дома си». И той стана, взе си постелката и отиде у дома си. А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, който е дал такава власт на човеците. Когато минаваше оттам, Иисус видя едного човека на име Матей, седнал на митницата, и му казва: «Върви след мене». И той я стана и тръгна след него. И когато Иисус седеше на трапеза в къщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с него и с учениците му. Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците му: «Защо вашият учител еде и пие с митари и грешници?» А Иисус, като чу това, рече им: «Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Идете и се научете, що значи милост искам, а не жертва. Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние». Тогава дохождат при него Йоановите ученици и казват: «Защо ние и фарисеите много постим, а твоите ученици не постят?» А Иисус им рече: «Нема могат сватбарите да тъгуват, докле е с тях младоженицът. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженица, и тогава ще постят. И никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат, защото новопришитото ще отдере от вехтото и съдраното ще стане още по-грозно. Нито пък наливат ново вино във вехти мехове, инак меховете ще се спукат и виното ще изтече, и меховите ще се изхъбят. Но ново вино наливат в нови мехове и ще се запази едното и другото». Когато им говореше това, началник някой се приближи до него, кланяше му се и казваше: «Дъщеря ми тоя час умря, но дойди, възложи ръката си върху нея и тя ще оживее». И като стана Иисус, тръгна подире му с учениците си. И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение 12 години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата му, защото си думаше: «Ако само се допра до дрехата му, ще оздравея». А Иисус, като се обърна и я видя, рече: «Дерзай, дъще, твоята вяра те спаси». От този час жената оздравя. И когато Иисус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен, рече им: «Излезте вън, защото момичето не е умряло, а спи». И те му се смееха. А когато народът биде отпратен, той влезе, хвана момичето за ръка и то стана. И разчу се това по цялата оная земя. Когато Иисус си отиваше оттам, тръгнаха подире му двама слепци и викаха: «Помилуй ни, Иисусе, сине Давидов». А когато дойде в къщи, слепците се приближиха до него. И Иисус им рече: «Вярвате ли, че мога стори това?» Те му казват: «Да, Господи». Тогава той се допря до очите им и рече: «Нека ви бъде по вашата вяра». И очите им се отвориха, а Иисус им строго заповяда: «Гледайте, никой да не узнае». А те, като излязоха, разгласиха за него по цялата оная земя. Когато пък тия излизаха, ето, доведоха при него един ням човек, хванат от бяс. И след като бесът биде изгонен, немият проговори. А народът се чудеше и думаше: «Никога не е бивало такова нещо в Израиля». А фарисеите думаха: «Той изгонва бесовете с силата на бесовския княз». И ходеше Иисус по всички градове и села, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. Като видя тълпите народ, съжали ги, задето са изнорени и пръснати като овци, които нямат пастир. Тогава казва на учениците си: «Жетвата е голяма, а работниците малко. Затова молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си». и като повика 12-те си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват и да изцеряват всяка болест и всяка немощ. А имената на 12-те апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, и Яков Заведеев, и Йоан, негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей Митар, Яков Алфеев и Левей, наречен Тадей, Симон Кананит и Юда Искариот, който го и предаде. Тие 12 души изпрати Иисус и им заповяда, като каза: по път към езичници не ходете и в самарянски град не влизайте, а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев. И като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи Царството Небесно. Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте. Не дейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си, ни турба за път, ни две дрехи, нито обуща, нито яга. Защото работникът заслужава своята прехрана. В който град или село влезете, разпитвайте кой в него е достоен и там оставайте, докато си отидете. А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: мир на тая къща. И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея. Ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас. Ако пък някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от оня град, отърсете праха от нозете си. Истина ви казвам, по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на оня град. Ето, аз ви пращам като овци посред вълци. И тъй, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби. Пазете се от човеците, защото те ще ви предадат на съдилища и в синагогите си ще ви бичуват. И ще ви поведат пред управници и царе заради мене, за да свидетелствувате пред тях и пред езичниците. И кога ви предават, не се грижете как или що да говорите, защото в оня час ще ви бъде внушено какво да кажете. Защото не сте вие, които ще говорите, а духът на отца ви, който говори във вас. И ще предаде брат брата на смърт и баща чедо, и ще възстанат чеда против родители и ще ги убият. И ще бъдете мразени от всички заради моето име, но който претърпи до край, ще бъде спасен. А кога ви пъдят от един град, бягайте в друг. Защото истина ви казвам, няма да дообходите градовете Израилеви, докле син човечески дойде. Няма ученик по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си. Доста е за ученика да бъде като учителя си и за слугата да бъде като господаря си. Ако стопанина на къщата нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му. И тъй, не бойте се от тях, защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело, и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите. И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият. А бойте се повече от оногова, който може и душата и тялото да погуби в гиената. Не две ли връбчета се продават за един асарий, и ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия отец. А вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се, прочие, от много връбчета вие сте по-ценни. И тъй, всеки, който мене признае пред човеците, ще признае и аз него пред мой Отец Небесен. А който се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от него пред мой Отец Небесен. Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята. Не мир дойдох да донеса, а меч. Защото дойдох да разлъча човек от баща му и дъщеря от майка й, и снаха от свекърва й. И врагове на човека са неговите домашни. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. И който не взима кръста си, а следва подире ми, не е достоен за мене. Който е запазил душата си, ще я изгуби. А който е изгубил душата си заради мене, ще я запази. Който приема вас, мене приема. А който приема мене, приема тогова, който ме е пратил. Който приема пророка в име на пророк, ще получи пророческа награда. и който приема праведника в име на праведник, ще добие праведнишка награда. И който напои едного от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си. И когато свърши Исус тия заповеди към 12-те си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в градовете им. А Йоан, като чу в затвор за Христовите дела, прати двама свои ученици и му каза: «Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» Отговори им Исус и рече: «Идете и разкажете Йоанну, каквото чувате и виждате. Слепи прогледват и хроми прохождат, прокажни се очистват и глухи прочуват, мъртви възкръсват и на бедни се благовествува. И блажен оня, който се не съблазни поради мене». А когато те си отиваха, Иисус почна да говори народу за Йоанна: «Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли, люлеена от вятъра? Но какво излязохте да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето уния, които носят меки дрехи, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, повече от пророк. Защото този е, за когото е писано: „Ето, аз пращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе“. Истина ви казвам, между родените от жени не се е явил по-голям от Йоанна Кръстителя, ала по-малкият в Царството Небесно е по-голям от него. А от дните на Йоанна Кръстителя до сега Царството Небесно бива насилвано и насилници го грабят. Защото всички пророци и законът бяха пророкували до Йоанна. И ако искате да приемете, то е Илия, който има да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. А на кого да прилича той род? Той прилича на деца, които седят по тържищата, викат на другарите си и казват: „Свирихме ви с пищялка и не играхте, пяхме ви жални песни и не плакахте. Защото дойде Йоан, който ни яде и пие“, а казват: „Бяс има“. Дойде син човечески, който яде и пие“, а казват: „Ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници“. И премъдростта биде оправдана от своите чеда. Тогава начина да укорява градовете, в които се извършиха най-многото му чудеса, задето не се покаяха. Горко ти, Хоразине, горко ти, Вицаидо! Защото ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли във вретище и пепел. Но казвам ви, на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото вам. И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш. Защото ако в Содом бяха се извършили чудесата, които станаха в тебе, той щеше и до ден днешен да остане. Но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе. В онова време, продължавайки речта, Иисус каза: „Прославим те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Те, Отче, понеже такова беше твоето благоволение. Всичко ми е предадено от мой Отец, и никой не познава Сина, освен Отец. И нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие. Дойдете при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се поучете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си. Защото игото ми е благо и бремето ми е леко.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Матея, Свето Евангелие.
2: А когато слезе от планината, подире му тръгна множество народ. И ето, приближи се един прокажен, кланеше му се и казваше: Господи, ако искаш, можеш ме очисти. И Исус, като протегна ръка, докосна се до него и рече: Искам, очисти се. И той веднага се очисти от проказата. И каза му Исус: Гледай, никому не обаждай, но иди покажи се на свещеника и принеси дара, който е заповядал Моисей, тям за свидетелство. А когато влезе Исус в Капернаум, приближи се до него един стотник, молеше го и казваше: Господи, слугата ми лежи у дома разслабен и люто страда. Исус му казва: Ще дойде и ще го излекувам. А стотникът отговори и рече: Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници. Едному казвам: върви, и отива. И други му: дойди, и дохожда. И на слугата си: направи това и прави. Като чу това, Иисус се почуди и рече на ония, които вървяха подире му: Истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраама, Исаака и Якова в Царството Небесно, а синовете на Царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И рече Иисус на стотника: Иди си, и както си повярвал, нека ти бъде. И слугата му оздравя в същия час. Като дойде в къщата на Петра, Иисус видя тъща му, че лежи болно от огница, и допря се до ръката й, и огницата я остави. Тя стана и им служеше. А като се свечери, доведоха при него мнозина хванати от бяс, и той с една дума изгони духовете и излекува всички болни, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: Той взе върху си нашите немощи и понесе болестите. И като видя Иисус около себе си множество народ, заповяда на учениците да отплуват отвъд. Тогава един книжник се приближи до него и му рече: Учителю, ще вървя след тебе където и да идеш. А Иисус му казва: Лисиците имат леговища и птиците небесни гнезда, а син човечески няма де глава да подслони. Друг пък от учениците му рече: Господи, позволи ми първом да отида и погреба баща си. Но Иисус му рече: Върви след мене и остави мъртвите да погребват своите мъртъвци. И когато влезе в кораба, последваха го учениците му. И ето, голяма буря настана в морето, тъй че корабът се покриваше от вълните, а той спеше. Тогава учениците му се приближиха до него, събудиха го и рекоха: Господи, спаси ни, загиваме. А той им каза: Защо сте толкова страхливи, маловерци? Тогава като стана, запрети на ветровете и на морето, и настана голяма тишина. А човеците се почудиха и рекоха: Какъв е тоя, тъй ветровете и морето му се покоряват? И когато стигна на отвъдния бряг, в страната Гергесинска, срещнаха го двама хванати от бяс, излезли от гробищата. Те бяха тъй свирепи, че никой не смееше да минава по този път. И ето, те извикаха и казаха: Какво имаш ти с нас, Иисусе, Сине Божий? Нима си дошъл тука да ни мъчиш преди време? А далеч от тях пасеше голямо стадо свини. И бесовете го молиха и думаха: Ако ни изгониш, позволи ни да идем в стадото свини. И той им рече: Идете. И те излязоха и отидоха в стадото свини. И ето, сурна се цялото стадо свини низ стръмнината в морето и се издави в водата. А свинарите побягнаха и като отидоха в града, разказаха за всичко и за онова, що се бе случило с хванатите от бяс. И ето, цял град излезе да посрещне Иисуса, и като го видяха, молиха го да си отиде от пределите им. Тогава той влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града си. И ето, донесоха при него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Иисус, вярата им каза на разслабения: «Дерзай, чедо, прощават ти се греховете». Тогава някои от книжниците казаха в себе си: «Той богохулствува». А Иисус, като видя помислите им, рече: «Защо мислите лошо в сърцата си? Защото кое е по-лесно, да кажа: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани и ходи? Но за да знаете, че Син Човечески има власт на земята да прощава грехове», тогава казва на разслабения: «Стани, вземи си постелката и върви у дома си». И той стана, взе си постелката и отиде у дома си. А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, който е дал такава власт на човеците. Когато минаваше оттам, Иисус видя едного човека на име Матей, седнал на митницата, и му казва: «Върви след мене». И той я стана и тръгна след него. И когато Иисус седеше на трапеза в къщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с него и с учениците му. Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците му: «Защо вашият учител еде и пие с митари и грешници?» А Иисус, като чу това, рече им: «Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Идете и се научете, що значи милост искам, а не жертва. Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние». Тогава дохождат при него Йоановите ученици и казват: «Защо ние и фарисеите много постим, а твоите ученици не постят?» А Иисус им рече: «Нема могат сватбарите да тъгуват, докле е с тях младоженицът. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженица, и тогава ще постят. И никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат, защото новопришитото ще отдере от вехтото и съдраното ще стане още по-грозно. Нито пък наливат ново вино във вехти мехове, инак меховете ще се спукат и виното ще изтече, и меховите ще се изхъбят. Но ново вино наливат в нови мехове и ще се запази едното и другото». Когато им говореше това, началник някой се приближи до него, кланяше му се и казваше: «Дъщеря ми, той е час умря, но дойди, възложи ръката си върху нея и тя ще оживее». И като стана Иисус, тръгна подире му с учениците си. И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение 12 години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата му, защото си думаше: «Ако само се допра до дрехата му, ще оздравея». А Иисус, като се обърна и я видя, рече: «Дерзай, дъще, твоята вяра те спаси». От този час жената оздравя. И когато Иисус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен, рече им: «Излезте вън, защото момичето не е умряло, а спи». И те му се смееха. А когато народът биде отпратен, той влезе, хвана момичето за ръка и то стана. И разчу се това по цялата оная земя. Когато Иисус си отиваше оттам, тръгнаха подире му двама слепци и викаха: «Помилуй ни, Иисусе, сине Давидов». А когато дойде в къщи, слепците се приближиха до него. И Иисус им рече: «Вярвате ли, че мога стори това?» Те му казват: «Да, Господи». Тогава той се допря до очите им и рече: «Нека ви бъде по вашата вяра». И очите им се отвориха, а Иисус им строго заповяда: «Гледайте, никой да не узнае». А те, като излязоха, разгласиха за него по цялата оная земя. Когато пък тия излизаха, ето, доведоха при него един ням човек, хванат от бяс. И след като бесът биде изгонен, немият проговори. А народът се чудеше и думаше: «Никога не е бивало такова нещо в Израиля». А фарисеите думаха: «Той изгонва бесовете със силата на бесовския княз». И ходеше Иисус по всички градове и села, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. Като видя тълпите народ, съжали ги, задето са изнорени и пръснати като овци, които нямат пастир. Тогава казва на учениците си: «Жетвата е голяма, а работниците малко. Затова молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си». И като повика 12-те си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват и да изцеряват всяка болест и всяка немощ. А имената на 12-те апостоли са тия. Първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, и Яков Заведеев, и Йоан, негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей Митар, Яков Алфеев и Левей, наречен Тадей, Симон Кананит и Юда Искариот, който го и предаде. Тие 12 души изпрати Иисус и им заповяда, като каза: «По път към езичници не ходете и в самарянски град не влизайте, а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев. И като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи Царството Небесно. Болни изцелявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте, даром получихте, даром давайте. Недейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си, ни турба за път, ни две дрехи, нито обуща, нито яга, защото работникът заслужава своята прехрана. В който град или село влезете, разпитвайте кой в него е достоен и там оставайте, докато си отидете. А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: „Мир на тая къща!“ И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея. Ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас. Ако пък някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от оня град, отърсете праха от нозете си. Истина ви казвам, по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на оня град. Ето, аз ви пращам като овци посред вълци. И тъй, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби. Пазете се от човеците, защото те ще ви предадат на съдилища и в синагогите си ще ви бичуват. И ще ви поведат пред управници и царе заради мене, за да свидетелствувате пред тях и пред езичниците. И кога ви предават, не се грижете как или що да говорите, защото в оня час ще ви бъде внушено какво да кажете. Защото не сте вие, които ще говорите, а духът на отца ви, който говори във вас. И ще предаде брат брата на смърт и баща чедо, и ще възстанат чеда против родители и ще ги убият, и ще бъдете мразени от всички заради моето име, но който претърпи до край, ще бъде спасен. А кога ви пъдят от един град, бягайте в друг, защото истина ви казвам, няма да дообходите градовете Израилеви, докле син човечески дойде. Няма ученик по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си. Доста е за ученика да бъде като учителя си и за слугата да бъде като господаря си. Ако стопанина на къщата нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му. И тъй, не бойте се от тях, защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело, и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите. И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият. А бойте се повече от оногова, който може и душата и тялото да погуби в гиената. Не две ли връбчета се продават за един асарий, и ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия отец. А вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се, прочие, от много връбчета вие сте по-ценни. И тъй, всеки, който мене признае пред човеците, ще признае и аз него пред мой Отец Небесен. А който се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от него пред мой Отец Небесен. Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята. Не мир дойдох да донеса, а меч. Защото дойдох да разлъча човек от баща му и дъщеря от майка й, и снаха от свекърва й. И врагове на човека са неговите домашни. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. И който не взима кръста си, а следва подире ми, не е достоен за мене. Който е запазил душата си, ще я изгуби. А който е изгубил душата си заради мене, ще я запази. Който приема вас, мене приема. А който приема мене, приема тогова, който ме е пратил. Който приема пророка в име на пророк, ще получи пророческа награда. И който приема праведника в име на праведник, ще добие праведнишка награда. И който напои едного от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си. И когато свърши Исус тия заповеди към 12-те си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в градовете им. А Йоан, като чув затвор за Христовите дела, прати двама свои ученици и му каза: «Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» Отговори им Исус и рече: «Идете и разкажете Йоанну каквото чувате и виждате. Слепи прогледват и хроми прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви възкръсват и на бедни се благовествува. И блажен оня, който се не съблазни поради мене». А когато те си отиваха, Иисус почна да говори народу за Йоанна: «Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли, люлеена от вятъра? Но какво излязохте да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето уния, които носят меки дрехи, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, повече от пророк. Защото този е, за когото е писано: „Ето, аз пращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе“. Истина ви казвам, между родените от жени не се е явил по-голям от Йоанна Кръстителя, ала по-малкият в Царството Небесно е по-голям от него. А от дните на Йоанна Кръстителя до сега Царството Небесно бива насилвано и насилници го грабят, защото всички пророци и законът бяха пророкували до Йоанна. И ако искате да приемете, то е Илия, който има да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. А на кого да прилича той род? Той прилича на деца, които седят по тържищата, викат на другарите си и казват: „Свирихме ви с пищялка и не играхте, пяхме ви жални песни и не плакахте. Защото дойде Йоан, който ни яде и пие“, а казват: „Бяс има“. Дойде син човечески, който яде и пие, а казват: „Ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници“. И премъдростта биде оправдана от своите чеда. Тогава начина да укорява градовете, в които се извършиха най-многото му чудеса, задето не се покаяха. Горко ти, Хоразине, горко ти, Вицаидо, защото ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли във вретище и пепел. Но казвам ви, на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото вам. И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш. Защото ако в Содом бяха се извършили чудесата, които станаха в тебе, той щеше и до ден днешен да остане. Но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе. В онова време, продължавайки речта, Иисус каза: „Прославим те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Те, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. Всичко ми е предадено от Мой Отец, и никой не познава Сина, освен Отец. И нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие. Дойдете при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и се поучете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си, защото игото ми е благо и бремето ми е леко.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!